naših patronov. In na to negibne zibne slike. In na to negibne slike. In na to negibne zibne slike. Kakšen...